0: Christian. Apa imbade wetu leka tuimide padioko ulanda umwe iri jilikela mushu tunda ujia kama na wakati yao ni watupakandili wetu na wako. Apa kulota kuhisha kwa kwa chipindi shaka budelegado na makulumo kililo. Kaliba.
1: Makulumo kililo laida lelo dia mulijimbo ilia kabu delegado.

kuvina kwa tomalidili na wako mbodi wetu tungulambalela. Kamana, kwa vya mboni wetu igwite tungu amini kenga na wako, unatandede vyako pakulota kuna na wanga makolomukililo alijimbo lia Cabo Delgado. Undipagwa na muma kungieli junior pa metambo. Nangu juangu Ernesto Nkapoka kukandianga, na palilonda, nkolalikigwa avele na ngolo Rafael Cornelio Ndeu uwa kubalama. Makulumukililo laida lelodia mulijimbo lia Cabo Delgado.

0: wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vamukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana indituwa ila, tunavanga medi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavanga medi makono. Tukanava kulia, na patukamulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kubalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kubakamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali ulipo shalelo liankebu wanjuluku wakalela madengo wapo shiela vadioko UNICEF.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mama, ulo hii ulachinuwa chari pilimiti. Vano chinaa kilu mirutu yotene.
1: Kinachuwela, mwamanaka. Ni hana wisunga vinchivenchi lonko weida. Konta isenjema, chinava ha ureta wa malaria ni itu yowopi ha. Nanso hii, poti wiki kichera.
0: Vano ni halu pankajani.
1: Kawari kale, va uviriani sana. Ni hana urupa mirihi na moshikiteru otafitia ni nrete. Uwara ikuwa chopia miono ni mwetoni. Chine chine ni uesaka uwichi suni we ripelaka. Utumiri nrete mwirutu ni repelente. Wone macheri ha ulumia ni senjema. Nitho, nilamulia ureri ha chanluwani. Ukumi hacha maasi ona naracha. Nuvu helacha mapuro o maasi. Nore nacha ya isenjema.
0: Aye mama, kina halurupa mwintavini. No wiki kichere pilimwiti.
2: Ni melo, ni hana ni kuchaka iluani yotene. Akimpavila wira muchaka na ureachia.

mi wele sanene mi kinupe emocha kinkala oru kurelia ewore kine kina atela ewore kine tishereka akina nkora wala akina janela kitukuaka akinlokato kitipani mi chomo na noche vano ntwe nitruche osoma nulepa lepo ne na lepo na nchuna ya haya toto wamochani mi haya otene wamochani mi onulumo noche onulumo ntato onulumo lopwana hayato toto onulumo noche onulumo ntato onulumo lopwana vano ntwe nipanke mapanta othene hiethe nkacha haya ntwe ni nu no ne na hayato ni nu no ne na vano ntwe nituke nimolumo ookela nchu ne nchu nehewanana haya vano ntwe nlepo ntata nrata hayato nlepo ntata nrata jamo makupi vano ntwe nkokoleli hewa mochani mi molu malala wa miwele sanene nna ntata nina natita nna nchichi nopuri hayato nihokoleli hetoto nna ntata nina natita nna nchichi nopuri vano ntwe ni varenteko amocha kinroro molacha moolumo vano nakhalaka nchu niuvahimeke wera ni havo nchu nihetthe nkacha haya vano ntwe nrupa chomo havo epau kavo ne epula tampe kavo ntato havo ne makupi vano ntwe nkokoleli hewa mochani mi me pe te le ne
Hayato me pe te le ne ala pimalepo ne tujalehu esemana yotene na upuela ya lotene ni ala malepo ni tujalehu alala hiva no potu opanka walani wantika molumo menchene ntokocho maracha otene anachuela onrapa malepo ni vomo onalenyu mwiwalenyu nochuelenyu me te ne chomo vano mwiwele sana eneyo papa anarwa omata la la la la la la tipa nchuelen lelepo nene chomo le la la la la la ina utoto pela ni sanene shipatani yaka nyo nachuela sanene elelo ni hetucha osoma nuantika lepo ne ni nihopu welela malepo asomalehu otuli haya ntwe nkukole lihewa mocha ni mi ni nu no ne na hayato ni nu no ne na hayato toto wamocha ni mi mala nrupa eparato lila elata hayato mala nrupa lila elata eparato makupi mteko wowani.

Wakati nguvakani hapari chon provincia na ulompela ne wikule la korera iradio Mosambik imisora jo Cabo Delgado.